0: 菓子大好き。
1: 飴とムチという言葉があるが、ムチを振るうわけにはいかないので、飴に飴作戦を行使したのである。この飴に飴作戦はイサパッパの予想以上に君にやる気をもたらした。
0: いけない、明日はテストだから勉強しなくちゃ。
1: 君は学校から帰ってくると自分から机に向かうようになり、3年生前期の通信簿は全学科の平均点が10点満点中の 8.9 にまで上がったのだ。
0: 英語は 9.5 で、私クラスで一番だったのよ。なぜだかわかる？
1: なぜです？
0: 日本へ行ったらフィンランド語は通じないけど英語なら大丈夫ってパパが言ったでしょ。だから私、英語の授業は目ん玉開いて耳の穴ほじくってよく聞いてるの。
1: このアンネッテの通信簿をマンマの妹のアルヤおばさんが遊びに来た時に披露したところ、
2: これはひどいわ。
1: え、ひどい？どうして？
2: ねえお姉ちゃん、日本人のパパはアンネッテを相当いじめたんでしょ？
3: いじめてはいないと思うけど。
2: そうじゃないとこんな成績取るはずないわ。そうよね、おかしいわよね。リータちゃんのママに聞いたらリータちゃんは 6.8 だったそうよ。そうよ、それくらいが普通よね。子供が勉強ができるなんていけないわ。
1: え？
2: 大学に進学しろって勧められたらどうするの？
1: それはいけないことなのか？
2: 職業学校に進んで技術を身につけた方が将来安泰じゃない。勉強だけさせるなんて日本的な発想だわ。
1: 子供の成績を上げて非難されるとは思わなかった。まさに郷に入っては郷に従えだ。よし、もう勉強についてはうるさく言わないぞ。だが時すでに遅し。
0: ねえイサパッパ、後期の成績が 9.0 を超えたら日本で可愛いワンピースを買ってきてね。
1: 君の勉強への意欲というか物欲は高まる一方だ。
0: ただいま。ねえイサパッパ、私のバイオリンの先生、来月ポーランドに帰ってしまうんですって。
1: え、あの先生ポーランド人だったのか？フィンランド語でずっと話していたから気づかなかった。パッパと同じ外国人だったのか。
0: 先生が一言話すの聞けば誰だって外国人だってわかるわよ。
1: そんなにおかしかった？
0: うん、おかしかったわよ。
1: パッパと比べても？
0: どっこいどっこいね。パッパももっと勉強した方がいいんじゃない？日本の小学生みたいにね。
1: とうとう君はパッパに説教するまでに成長してくれた。しかもその小バカにしたような笑い方、まんまにそっくりになってきたぞ。
0: 今日のイサパッパのお話はこれでおしまい。じゃあ続きはまた今度。イサパッパが思っていたよりもお姉ちゃんの成長はずっと早かったみたいね。さてこの後はイサパッパの家族が揃って旅に出るお話が始まります。

皆様いかがお過ごしですか。中村麻里のカエルとともに、今回は歳時記とともにお送りした世界のお話を何本かまとめてお送りしようと思います。まず1回目は2024年2月に放送した馬のシリーズ5編です。ではどうぞゆっくりお聞きください。ガチョウ版の娘、ドイツ、グリム。美しい王女様、遠い国の王子のお嫁さんになる約束になっていました。姫のお母様のお妃は貴重な道具や金銀でできた身の回りの装飾品をたくさん持たせ、王女はいよいよ旅立つことになりました。お妃は王女に自分の血を3滴垂らした布を渡し、これを大事に取っておくように言いました。さらに腰元を一人つけ、めいめい馬に乗りました。王女はファラタという口が聞ける馬に乗りました。しばらく馬を進めると、王女は喉が渇き、腰元に小川で水を一杯汲んできてと言いました。腰元はご自分で小川で腹ばいになってお飲みになったら、私はあなたのお女中になるのは嫌だわと言いました。王女は身をかがめて水を飲みました。まあ情けないこと、三滴の血を垂らした布が、こんなことがお母様に分かったらお母様の心臓は破裂するでしょうと返事をしました。またしばらく進むと、王女は喉が渇いて腰元に声をかけましたが、さっきと同じことになりました。すると三滴の血は、こんなことがお母様に分かったらお母様の心臓は破裂するでしょうと。ところがこの時、布が川に流されていってしまいました。この布がなくなった王女には人を抑える力がなくなってしまいました。王女がファラダに乗ろうとすると、腰元は、ファラダへ乗るのは私だよ、お前が乗るのは私のダバに決まってるわ。さらに王女の着物と自分の着物を無理やり交換させ、向こうの国に着いたらこの話をしないことを誓わせました。ファラダはこれをちゃんと見ていました。王様の御殿に着くと、王子のお父様は腰元に王女を見て、あれはどういう人かと尋ねました。腰元は、あれは旅のお供に私が召し連れたもの、何なりとお仕事をおさせください。王様は王女に、キュルド小僧が一人でガチョウ番をしているんだが、その手伝いをさせよと言いました。王女は嫌おうなしにガチョウ番をすることになりました。まもなく腰元の偽花嫁は若い王子様に、私が乗ってきた馬は首を切ってちょうだい、あの馬は尺に触るの。これでファラダは死ぬことになりましたが、王女はこれを耳にすると、毎日ファラダに会えるようにお城の門にファラダを釘付けにしてもらいたいと言いました。ファラダの首は門に釘付けにされました。朝早く王女とキュルド小僧がここを通るとき、ファラダや、お前そこにいるのねと言うと、お嫁に行けない王女様のお通りですね、これがお母様に知られたらお母様の心臓は破裂するでしょうと返事をします。王女はガチョウのいる草原で髪の毛をまとめようとしました。王女の髪の毛は金色で、キュルド小僧はこれを見ると 2,3 本引っこ抜こうとします。すると王女は、いや風よ、キュルドの帽子を取ってくれ、帽子と小僧をキリキリ舞いさせておくれと言いました。
すると強い風がキュルド小僧の帽子を吹き飛ばしてコロコロ転がっていきます。キュルド小僧は帽子を追いかけて髪の毛は取れず怒ってしまいました。次の日もキュルド小僧は帽子を飛ばされ王女の髪の毛は取れません。キュルド小僧は王様に言いました。あの娘と一緒にガチョウバンするのはもう嫌でございます。一日中尺に触ることばっかりしますので。そう言って毎朝暗い門を通るときに馬の首に話しかけていることを話しました。次の日の朝、王様は真っ暗な門でガチョウバンの女がファラダと話すのを目撃しました。ガチョウバンの女が戻ってくると王様は何を話しているのか尋ねます。王女は申し上げるわけにはいきません、どなたにも苦しみ愚痴を申し上げることはできません、青空の下で固く誓ったのですから。王様は何

0: 時刻は間もなく6時23分になります。続いてはチャック川上の経済金融ナウ、山沢企画の経済金融アナリストチャック川上さんからの情報です。
1: おはようございます。ここのところ日本だけでなくアメリカのベッセント財務長官も過剰な円安を牽制するという意味で共同歩調になっています。円安は貿易面では対アメリカあるいは諸外国に対して有利になりますけれども、国内的には物価上昇を強める要因ですね。当局の動きで円安が円高となったのは3回。1回目は7月23日に163円99銭をつけた後、7月30日日本当局の円の買い入れ、それから7月31日は日本とアメリカの協調の円買い介入ということになりました。8月3日には155円台まで円高になりました。その後再び160円台前半までドル高となって、9月1日にベッセント片山財務大臣、それから植田日銀総裁の会談があり、9月9日に一時153円を割り込む水準まで買われました。ここでベッセント長官は円安に対処するため断固とした金融政策を求めたということで利上げを指示しましたね。円はその後再び売られて9月24日に159円まで達したところで、ベッセント片山電話協議というのがあって、円高が望ましいとの議論を受けて一時157円割れまで行って、157円の30銭レベルで1週間の取引を終えています。160円は明確に阻止、それよりも円高という意思は明確になっています。アメリカの経常赤字と財政赤字の大きさというのを考えますと、円安が変化してもおかしくない状況ではあります。まだまだ専門家と言われる人たちの中では円安論者が圧倒的に多いんですけれども、少し注意しておく必要があるのではないかと思います。以上、チャック川上でした。

お送りしている曲はエイドリアン・ヤングでブランド・コルダ。ここで X からのメッセージご紹介します。今朝もハッシュタグ BGFM でリスナーの皆さんからメッセージいただいております。ザ・ナイトフライさんからいただきました。キジーさん、おはようございます。東京北西部、現在曇り、気温21度、湿度 93% です。台風25号の被害も言えないうちに26号が沖縄に接近中。台風が秋雨前線を刺激して関東ではお昼前後が土砂降りになるとの予報。今日は傘必須ですよキジーさん、といただきました。ありがとうございます。ナイトフライさんにもコメントをいただきましたが、今日はこの後の通勤通学時間帯からお昼前にかけて大雨となる見込みです。ですがまだこの時間雨は降っていません。ですが雨のピークはお昼前とのこと。お出かけには傘が必須ですね。私は長靴も用意しようかなと思います。以上 X からのメッセージご紹介でした。時刻は間もなく6時28分です。

0: お送りした曲はフォックスキャプチャープランでザ・カーテン・ライゼズでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: Shonan Beach FM, Jazz and Easy Listening.

時刻は間もなく6時46分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線は順調に流れています。また国道134号線両方向、横須賀市三浦縦貫道林入口で土砂崩れのため片側交互通行となっています。国道1号線上り、戸塚区大阪上で1キロ渋滞しています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、事故や渋滞の情報はありません。第三京浜上り玉川インターで2キロ。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き大黒ジャンクションで3キロ。狩場線の下り坂東橋では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。三沢線上り金港ジャンクションで1キロ。横羽線の上り浜川崎を先頭に11キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、車間距離には余裕を持って今日も一日安全運転をお願いします。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: 毎週月曜午後6時から放送中、ラブラブ過保型の金田直樹です。過保型の農業についてお話ししています。再放送は火曜午前9時30分からと週末、 FM 過保型金田直樹のラブラブ過保型、お聞きください。
1: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
2: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
1: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
2: こだわりの家づくり、かほく市表組。
3: FM かほく9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司舟かほく店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。
4: 9月28日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外境です。前線が下中から西日本や伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。また低気圧が日本海を北東に進んでおり、北陸地方は湿った空気の影響を受けています。石川県は曇りまたは雨となっています。28日は気圧の谷の影響を受けるでしょう。また日本海を北東に進む低気圧から伸びる前線が北陸地方を通過する見込みです。このため加賀では雨時々曇り、能登では曇り時々雨で、ともに朝から昼過ぎにかけて雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。29日は前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に日本海を移動する高気圧に覆われる見込みです。このため加賀では雨、昼前から曇り、能登では曇り、昼前から時々晴れで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は南西の風のち西の風、海上では南の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルでしょう。明日は北の風、雨、昼前から曇りでしょう。波の高さは1メートル、のち 1.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中、西の風、海上では南西の風がやや強く、

サードチューン、ベリンダカライル・レイダー・ニュー・オームズに乗せて9月28日誕生花。一つ目は上品なペールトーンのグラデーションが控えめな大人の雰囲気を醸し出す、フジバカマ全般の花言葉はためらい遅れ。二つ目は高さが2メートル近くまで成長し、タフさとワイルドさを合わせ持つ植物界の高身長イケメンのシオン。シオン全般の花言葉は追憶、君を忘れない、遠方にある人を思う。西洋の花言葉はペティエンス、忍耐、デンティネス、優美、繊細、シンボルオブラブ、愛の象徴。三つ目はビビッドでありながら深みのあるアンティーク調のグラデーションが空間を支配するヘレニウム。ヘレニウム全般の花言葉は涙、上機嫌。西洋の花言葉は tears、 涙。9月28日誕生花をご紹介しました。フォーチュンはオルタナティブメタルバンドとメタルコアバンドのフュージョンで素晴らしいサウンドに仕上がっている彼らの2022年リリースアルバム Love, Drugs and Misery からパンチのあるフォーチュン、Evan the Fire, Ice and Kills Blow。

チューンエヴァンドファイヤーアイスナインキルズブログをお届けして、この時間は耳で聞く絵画、今回は69作品目です。さて、皆さんは1枚の絵画を目の前にした時、どんなことに興味を抱くでしょうか？色や形、画力や技法、それとも絵の内容や隠されたメッセージ。作品を理解することにおいては正解はあったりなかったりする。ドイツの哲学者フリードリヒ・シュレーゲルは、決して完全に理解されないもののみが批評の素材であり得ると述べています。美術をめぐる探求の世界へ共に旅立ちましょう。伝統絵画をぶっ壊す、日常風景を大作にした男、写実主義フランス、ギュスターヴ・クールベ、画家のアトリエ。見たことのもない天使は描けないと言い放ち、フランスで連綿と続いてきたアカデミズムの伝統と規範に公然と反旗を翻した、反骨の画家がクールベです。今となってはオルナンの埋葬とともにオルセー美術館の至宝になった本作も、発表当時は非難轟々の問題作でした。縦 3.6 メートル、横6メートルの巨大なキャンバスに描かれている人物たちを見てみましょう。画面上には画家本人と彼の芸術を支援してくれた身近な本人、友人が多数描かれています。そう言われても誰なのと思うでしょう。もちろん200年前の鑑賞者も当惑しました。なぜなら大画面の主役であるべきとされてきた聖書や神話の聖人、歴史上の英雄の姿が一切そこにはなかったからです。クールベは自分の目に見えた現実や日常生活を理想化せず、見えたまま描くことにこだわりました。彼の主義主張はレアリスムと呼ばれ、絵画の近代化を推進する原動力となったのです。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
1: 私この前楽々の太鼓式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
2: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
1: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽
3: 々。ハロー、パソコン教室家屋校。ゲームを作りながら学ぶ学ぶ語小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など問題解決するための能力を養います。剣道志郎交差点、ハローパソコン教室家屋校。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 家屋ラジオ周波数。